0: Craig Lucas, 1989, here on Jack Randy FM. That is it for this hour. We're going to get into your news, and then we're going to get into Lucky's Choice.
1: Jacaranda FM has signed a code of conduct that is enforced by the Broadcasting Complaints Commission of South Africa. We want to make your listening experience as pleasurable as possible. If by chance you find the content to be offensive, email the Broadcasting Complaints Commission of South Africa at bccsa@nabsa.co.za. For procedures and rules, visit bccsa.co.za.
2: Your car isn't just a ride, it's your lifeline. At Midas, we don't just sell parts. We offer real helpful advice, and with stores nationwide, we've got the right part when and where you need it. For the best in aftermarket quality, ask for FAI Pro. Exclusive to Midas, for the love of cars.
3: Get into the beautiful game and save like a superfan at Spar with products like 500 gram Spar margarine for $24.99 each, 2 litre Spar sunflower or canola oil for just $69.99 each, or 175 gram Protex hygiene soap assorted. Buy any two for R29 and save R11. Prices valid from 8 till 21 June. While stocks last, only at Spar. T's and C's apply.
4: Winteroorlewing 101, 7 komberse, check, 4 truie, check, 3 pare sokkies, check, 2 kortbroeke, check, check. Of, gaan net Chamberlain toe. Maak 'n draai by Chamberlain se Winter Savings promosie van 18 Junie tot 12 Julie en kry alles om die winter bietjie warmer te maak. Van verwarmers, vuurmaakhout en antrasiet tot geyser komberse, verf en isolasie. Plus vriendelike raad, goeie diens en Jock hondekos vir net R398. Minder bibber, meer lewe. Nou dis 'n beter plan vir die hele gesin. Chamberlain, bekend vir harde ware sedert 1903.
5: On FM, online, and on the station app.
6: This is Jacaranda News Watch with Elsa Esterhazen.
7: Pretoria sal vandag 'n maksimum van 18 grade bereik, Johannesburg 16 en Rustenburg 19 grade. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur het omvattende veiligheids- en operasionele maatreëls getref om 'n veilige, seker en vreedsame kiesersregistrasie naweek te verseker. Polisiewoordvoerder Athlenda Mate sê uitgebreide ontplooiings is reg oor die land beplan, met lede wat by kiesersregistrasiepunte, strategiese roetes en geïdentifiseerde brandpunte ontplooi is. Sy sê die operasionele planne sluit onder meer in hoë polisieering sigbaarheid, intelligensiegeleide operasies en vinnige reaksie om enige voorvalle wat mag ontstaan te takel.
8: NetTrains assures the public that contingency plans have been activated to respond swiftly to any security-related incidents that may threaten the smooth running of the voter registration weekend. NetTrains therefore calls on all South Africans to conduct themselves responsibly and to contribute towards a peaceful voter registration weekend.
7: Die IFP se nasionale uitvoerende komitee is intussen by verskeie kiespunte reg oor die land vir die kiesersregistrasie naweek ontplooi. IFP woordvoerder Mkoleko Hlengwa sê die ontplooiings vorm deel van die party se pogings om kiesers te mobiliseer om te registreer en te verseker dat hulle stemme gehoor word in die komende plaaslike regeringsverkiesing in November. Hy sê burgers speel 'n belangrike rol in die vorming van die toekoms van hulle munisipaliteite deur bekwame en verantwoordbare leiers te verkies wat gehalte dienste sal lewer en die lewens van alle Suid-Afrikaners sal verbeter. Statistiek Suid-Afrika sê siviele skuldsake toon gemengde neigings in die data vir April. Die aantal siviele dagvaardings wat verskuld uitgereik is, het met 2,5% in die 3 maande afgeneem in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Siviele vonnisse verskuld het egter met 3,6% toegeneem. Die woordvoerder Wonani Kunda sê dit dui op minder sake wat uitgereik word, maar hoër skuldinvordering deur hofuitsprake.
9: The total value of civil judgments recorded for debt increased by 5.5% in the 3-month ended April 2026 compared with the 3-month ended April 2025. The money lent category was the largest positive contributor.
7: Die adjunkminister in die presidentsie, Kenny Morolong, sê elke ekonomiese hervorming en belegging wat die regering van nasionale eenheid onderneem, moet uiteindelik geleenthede vir die volgende generasie uitbrei. Morolong het gisteraand tydens die afsluiting van die 11de Groen Jeug in Daba in Sand City, Rustenburg Noordwes gepraat. Hy het die dringende behoefte om volhoubare ondernemings, werksgeleenthede en ekonomiese groei vir die jeug te skep, beklemtoon.
10: This is why youth development cannot be treated as a separate program. It must be integrated into every aspect of economic transformation. Across South Africa, significant investment is taking place in renewable energy, electricity transmission, water infrastructure, digital connectivity, industrial development and logistics.
7: In internationale nuus, die Boliviaanse president Rodrigo Paz het 'n noodtoestand reg oor die land afgekondig. Dit na meer as 6 weke van protesoptogte en padblokkades. Die president sê hulle het die besluit geneem na alle moontlikhede van dialoog, ooreenkomste met diegene wie se eise wettig was, en nadat hulle diegene geïdentifiseer het wat geweld gebruik het in 'n poging om Bolivia te destabiliseer. Meer oor hierdie en ander stories by jackrandfm.com. Ek is Elsa Esterhuizen en terug met jou volgende nuusbulletin om 10:00.

0: Always feeling super good on your number one feel good station. And of course, the fact that I get to spend the afternoon with you makes me feel super good. Os Danny Painter, le os Sasha van Gelder, haure le laleteko Limpopo, Mpumalanga, as well as Northwest. Thank you so much for holding it down, man. Thabiso Kambule is my name, the Fresh Prince of Entertainment. Lali, if you will. Ek en jy kuier alipad tot 6 uur lekker saam. Okay. Ek het goeie nuus en ek het slegte nuus. Alright. Die goeie nuus is, ons spandeer 'n lekker tydjie saam alipad tot 6 uur. Die slegte nuus is, ek kon dit ongelukkig nie maak tot by Boys High nie. Unforeseen circumstances, goeietjies gebeur natuurlik, life takes place. Maar, on top of the good news, this is what I have for you, right? Ek het vir James Orr gesê, Mr. James Orr van Pretoria Boys High, is dat ons met hulle verseker gaan inloer. So, in so 30 minuut se tyd gaan ons met hulle inloer, en dan hier so 3 uur se kant het dan weer net so voor dat hulle hulle mass band, en dit is natuurlik al die pipers wat ons saam gaan wees daar so by Pretoria Boys High se gathering. Then I will definitely cross over there, want ek wil daai klank hoor, en hou hierdie nommer naby, 084-850-0942, jy gaan daai nommer nodig hê, want ek gaan vir jou vraagie hê, net so na 4, wat gepaard gaan met daai. So you have to wait till 4 until I can ask you that question. But we will definitely be crossing over to Pretoria Boys High. It is, of course, at the Highlands Gathering. Pipers, pipe bands, as jy dink aan Scottish, as jy dink aan pipe bands, as jy dink aan drummer, that is what's busy happening at Pretoria Boys High. As jy nog nie daar so is nie, ek het 'n draai daar gemaak. My seun speel ook. Ek het hom 2 keer sien speel en ag, ek sê vir jou man, maar ek huil maklik. I cry very easily. Trane was in die oog. Nietemin, gepraat van trane, hier's musiek wat daai vreugde in jou hart ook gaan inbring. Expensive music, music that you only get at the chemist because it's so healing. Ariana Grande, Opat, Grande, excuse toch, Opat. J-Hope is Opat. Ek het vir Christina Aguilera ook daar so in die mengsel. En Lizzo, let's do this.
1: You're listening to Thabiso Kambule.

0: Place of Dreams, Lee Cole in your number one feel good station. Voor dit het ek vir jou Tina Turner gespeel met What's Love Got to Do with This. I'm loving your love on the WhatsApp line. 0848500942, daar is die nommer om te gebruik. Jy moet dit by nou al hê. Want daar is die nommer wat jy gou-gou Sharad kan stuur. Dan sê jy vir die persoon, hey, luister, ek het vir jou Sharad gestuur op Jacaranda FM. Hey, en wie weet, ek mag dit dalk uitlees vir hulle. Listening to you from Golden Nugget Casino, Atlantic City, USA. Bring on the good tunes today, DJ Tabiso. Lara, for you, anything. Anything for you. Man, I love it. Dit maak my so belangrik klink, jy weet. Like I've got some international listeners. Your number one feel good station is Jacaranda FM. Ek het ook 'n boodskap hierso gekry van een Christina. Vir Christine stuur 'n boodskap hierso en sy sê lekker Tabiso man, lekker. Saterdag is hier, shout out vir my man Kobus. Jy maak my kwaad. Jy maak my mal. Maar ja, hier is ek nog steeds. You know, this one thing that I've said to you about about being here, right? Ek het net sewe luisteraars. En ek sê dit elke keer is dat ons maak mekaar kwaad. Jy mag nie dalk altyd sê ons saamstem met wat ek sê nie. Maar ons is hier. Ons is hier saam met mekaar, reg? Ons is nog steeds hier, soos wat Christine sê. Sou dit ook aan my dogter Kylie. Ander ene wat my ook net so kwaad maak. That's beautiful, man. Yeah, we stay family and we stay loving on each other. Brennan Evans says, hello, Tabiso. I've been waiting for this. Oh, man. Lekker. Thank you so much. I've been waiting for you. And Judith says, hello, Tabiso. What an awesome song. Ja. Bernice West, natuurlijk, was saam met Droom Syndroom. They were on Friday Live. They performed I Will Wait. What a song.
1: On the drive with Rob and Roz, your guess could make you 25,000 rand richer.
2: Hoeveel kilos het ons Jacaranda FM

genoem Namlo Bug on your number one feel good station. Tabiso Kambule is my naam. Is so lekker om saam met jou te wees op hierdie beautiful Saterdag. En ek sê dis beautiful want man, so baie is besig om te gebeur. En hierdie is nog 'n gebeurtenis. The Springboks of course taking on the Barbarians. Kon Nelson Mandela Bay Beg. It's about to kick off. So is wat jy sal onthou die laaste keer we demolished them. We didn't play with them. 54-7. Was the score the last time we met up with them in the year 2025 at Cape Town DHL Stadium, and yet we meet again. In ek glo ons gaan weer, we're gonna rinse and repeat. That's what we do. We rinse and we repeat. So dis die 10de keer wat hierdie twee spanne ontmoet. En ek weet hulle gaan ons trots maak en dit is natuurlik die bokke. Looking forward to this match. Looking forward to licking my wounds from yesterday's Vodacom Bulls losing. Ja, kom ons praat hier daaroor. Weet jy wat? Ek is so gelukkig en ek is so bly. Môre is ek nie hier nie. I'm celebrating Father's Day tomorrow. My family was like, vat asseblief af. We want to celebrate you. Okay, ek gaan afvat en ek gaan specifiek ook afvat. Want ek weet, as Bani hier so instap. And mind you, hy sal die instap asof hulle die finals bereik het. Nee, asof die Leeuws nou die finals bereik het. Hulle het nie die finals bereik, die ons het. Dan sal hy hier so instap, dan sal hy vir my sê, always the bridegroom and never the bride.

0: Sy naam is oom Bobby van Jaarsveld en jy number one feel good station voor het ek vir jou set gespeel met The Look. The look I'm giving the television screen right now, and so proud to say that the Springboks are 57-31 ahead of the Barbarians. 64th minute of the game, en het nou net oorgeskop, en dit is 59-31 vir die Springbokke. Al te lekker! Lekker klanke ook van jou af, van jou number one feel good station, 084-850-0942. Jason!
1: Dabiso, my favorite mate. Sound is sitting next to a river. Mm. That beats the ocean, any day.
0: Ja, ek hoor jou, jy hou seker van visvang en al sulke goeitjies, reg? En lopende water, maar nog steeds, die oceaan, man. Die oceaan, die oceaan. Brendan, hallo.
2: Middag om tips. Jani, jy is heel duidelijk nou op die stories. Rechte stories.
0: Lekker barend.
2: As jy enige Amerikaanse muscle car geluid stoot, jy weet, soos die Mustang,
0: ja, ja.
2: Iets in die lijn,
0: ja.
2: Nee, dan ruis my hare.
0: Aha.
2: Dit is, yes, daar is nog seker wat beter klink is.
0: Oef, wie ken jy? Nee,
2: het is Mustang, en die Charger en die type van
0: goed. Oom Barend, ek kan so saam met jou stem. Kijk jy maar, vir een seen is daai klank mos altyd lekker. Baie lekker. Piet sê vir my definitief ook een Formula 1 klank. So Barend, jy en Piet is in die selle boekie daar so. Brendan says, it's either my wife's voice or total silence. Soos dit. Baie ook goed vir radio, maar is lekker. Ek weet, vooral na een lang dag en as jy om baie mense was, ek geniet daai, Brendan, vooral nadat ek gaan DJ het ergens, is altyd lekker. Judy sê, da's niks mooier as die geluid van voeltjies in die oggende nie, so jy love hierdie geluid.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: Ahead of Father's Day 2026, I'm asking you to tell your dad what you've done.
2: Okay, so Papa onthou toe ons in Wissenaarde gebly het en toe ek gesê dat die yskas vir Rocky het nie so lekker gewerk nie en toe val Papa se en toe breek hy oral.
3: Ja.
2: Hy het nie geval nie, Papa. Hy het met my gegaan.
3: Ach nee, is jy erg dan? Maar kan jy uit sê gewees toe jy baie gevat het?
2: Ek is baie seker mama luister, Papa, so ek gaan nou jou antwoord nie.
1: Wow!
3: Jy skuld my borrel.
1: Ja,
2: Hi
1: Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
2: Ja, ek het hom nou by die place met premium.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: Ahead of Father's Day 2026, I'm asking you to tell your dad what you've done.
2: Okay, so Papa onthou toe ons in Wissenaar gebly het en toe ek gesê dat die yskas so rokkie het nie so lekker gewerk nie en toe val Papa se en toe breek hy oral.
3: Ja.
2: Hy het nie geval nie, Papa. Hy het so met my gegaan.
3: Ach nee, is jy erg dan? Maar kan jy ooit nog sê wie jy al gevat het?
2: Maar ek is baie seker mama luister, Papa, so ek gaan nou een antwoord hê.
1: Ah, wow!
3: Jy skuld my borrel.
1: Ja,
2: ja, Papa, borrel.
1: Hi, Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
2: Ja, ek het hom nou gepreplace met premium.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: sy die junk in die drank een lekker ronde een. Al die soet goed wat sy het, maak jou een honger een. Owens vijf vir die ding, soos een honde been. Maar sy skind om net vir Biggie, want ek's nommer een.
1: My goeie.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: Ahead of Father's Day 2026, I'm asking you to tell your dad what you've done.
2: Okay, so Papa onthou toe ons in Wissenaarde gebly het en toe ek gesê dat die yskas se rakkie het nie so lekker gewerk nie en toe val Papa se k***en en toe breek hy oral.
3: Ja.
2: Hy het nie geval nie, Papa. Hy het so met my gegaan.
3: Ach nee, is jy erg dan? Maar kan jy uitnou sê geweest die rijbaan gevat het?
2: Ek is baie seker mama luister, Papa, so ga nou een antwoord die.
1: Wow!
3: Jy skuld my borrel.
1: Ja,
2: skuld Papa borrel.
1: Hi Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
2: Ja, ek het hom nou vir die pleis met premium.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.